yakku mirti yakka fada radio chadiyani jamaso fo radio ndarar kona labarnde kranin ci yena krinno haldo ade lamar botte nangando botte ade yam senater senatari nyata yam debite anda kun ade klatuda ye departement ade harazal biyarin kerkedo shariba girmiande yom bakay bodi watano yalla ade kala debite mayido haldo kana kakado ade lamardo kana ade kot electoral nya kakado do tichoranga wurmo lamar vote tidiari hal chara yari yam lai ade do chorongo yam ye hal ade vote ade uno kal kallo tidi uno kakado do kana kot electoral nyado kana ade amai goso haldo lamardo kana labar kunche haldo kidai kore yam ka alama ye kandida tendie uno haldo uno ade lamardo kana izini ye klan le yene uno kore uno farchanche la chono uno wata a makantunu la tudunu uno ye nadin jamado uno adin darando ya kaluno dandali wa kalbuno darando ya kalbuno faraja pamando ya ngallar shaibai kirinjene uno haldo kana kot electoral ari uno ari karannum da miangala uno ari boro walcha uno haldo kana anma niloru tidi uno watya uno narin kakadu do ari distur larde kauli ari nga te gul kuna haldo lamardo kana kidangalar tseiro walcha uno distur lardi ya klan aru oda de tabar nimuno kore hal kal kal lo kon toyuno yam kandida uno ngallara uno kirino uno hal ade lamardo kana vota dal ngala le tie hal do kakado do sharaye kana tabab nun kan tay kore uno netije resultat jediro alcha uno kal lay uno ye kinjala furo yini ci andi bo adi tendie gol songo kwa ngono yango gol te do yuno angal chette yuno labar nge ngoy ga sari kirno adi vice premier ministre lamardo idara larde chadi wote liman mahamat ngoro bongori burni kura adi maye kebien todo ye maye kebi gidien todo chawno do yangurado kirke ko ngiden kam do delegue ari hakuma e kenti do kerke maye kebi gidien sere gouverneur gukuni sidimi na kon kala kilcha haldo ari narin gukuni sidimi akana kidar ngai turinki kiso tulotu loro fasar chuko narin uno ye maye kebi gidie uno minde kala fia uno kana uno ye ai hongoro die uno basari ngoro diyono sabo adi nangando kam adi vice premier minister lamardo adi idara larde chariye chorongo watiye idara do katiye administration di territoire adi watiye liman mahamari uno yamdo kana fasara wadi ngengida ngado ina ngai tezini uno ala bunzoro ngide yo sara di uno yamdo kala dine lamardo tafa kolonun dutiye biro do waziri do lamar na lafya jamaa kala kurie tendin munazama do kala dina ya lamar do na lafya jamaa kala kurie yom do adi galaye yam do fara nasara adi l'école insoriso l'école chorambe uno adi l'école chunga bonne espérance adi gas uno septembre rendi semaine uno yam adi jour tafari uno tanche uno labbar nde ngoye ga sakirno chawno do fikri ade lamardo ade yey
haldo kana kasa ade yal yarne walla fere cidi adi poliomyelit yom baka ede nado kana babal do japaye japa chorambe uno adi evangelik ye chadi denu chawna kasa ona chawna choran haldo lamar do adini japa ma chyo te da ye uno fatia che ke uno ye fatia che kona uno kantau kana juin gaye kraya ri kongu uan gwanna tolorari ke uno billaram di uno ala tendro shafachi jamaso labarnde kana ngoyu fanguna tanda uno labar kam rosa ndubalem telem gais kratman roy muhammad adam hasan chumana wala abadi me da beina indi akukda yari kranenchi na kirna bayi mari chef de canton kanembu masakuri mai muhammad musa gadam na koko ngankande te uno yeyuno ningali karngai kurawudo kam kulo kwade tia kaluno kulo kalisa tia kaluno ye alawa ngwade ni mangala wono nde yo kulo nganuno loran tulotu lotu lokra yene wono ala kumani mai kunje ngalan namkene wono kentinge den mallum do wono nari mfuru yuko sali no yari wono ye imam dari wono karramno wono daraja no wono tiro alanda yodo na wono kam ki ngan jo sire ala dangi no wono wono chattona na wono dandal ndotto be fata i ko wono limama furo yoko na wono ana ningri hera jucine wono ye chiruko sayero nya balte ngalo wono narira wono nungude wono anungara nungude ko fide yo ngora wono chonana nda ko bani mayo kora wono ala jowo sedie nda kakara ri den chiprenchiro krenin jiena kurno angal yirtiyo chef de canton kanembu masakuri mai muhammad musa gadam dana masakurin de wono jamado dana ngaye fanchena wono kankar ko do wono ningri karngai ko wono ala kai no yunudo kori nga za wono kai kulo kalisa tia kalun ye kwade tia kaluno ndo ye wono ala kunjo ngala nanjira kulo nga choran loran tulu tulu kraye ne wono dandal dan choran be wono malum foro yiko ngal dal sari nje di ari wono keskere to yuno na ala ya da na wono ki jo sere ala na wono ngal dar fatya yukana ala bala hapkina wono ngare ngala jukine wono kunjo ngala nanjine wono chiduko sayero nya balte ngolo ala fan tarama ki die ustaz isu bashir muhammad chungona wada ustaz malimi bashir te wono jamanga ya ifanchina wono inga nganza ngan no tangun njirnganu no fera njirnganu no ye abaringan ra nganu no za nga mahajiran komersan hong senaranga ifanchina wono te wono karungun hinduru tiri wono hindiyaro ari toro ranti wono kente gidan wono jama ma me wono yowun wanu no la kodan li laptan yanan njamena ratan wono saingo la sari juri kichira chiri wono tendiwa arde so shi ala nam kam chirgay wono ye fada no yenuwa wono akon ni mrongo telefoni wono firakun arakon fiakun diu fiu yakon sero dangi me tullo dangi me whatsapp wa filwarin ndin fidon tulore fido bora wal cha filwarin loware filwarin ndin fesuko firako yakon fadangi yewno kurtu hajara iza fayuna kaso na lania kentenuna ye ustaz yusuf bashir muhammad chungona wada ustaz na lumi bashir jamanga ye hanchena uno yenge ngan za ngan notangun njeringawan yun abaringan rangan za nga mahajiran komersan fonksioneran ga ye hanchena uno ala idea uno adi hindiyar tiri uno toro ranti uno ti jowa uno jamama umya uno yun wan uno lako laptani yanan adi njamena njawuda wano so ingo ala sari juru haride so ala nankam chirgay wano ala nantantan kamin kamin kati kuhuda yina ngay dana gwa yina kente gidan wano weni ngola taase hiru walcha nimerongo telefone fira kuna rakon fia kundi umfimu yakon shero da angime atullo da angime
boora waalcaaye filwari luwari filwari yindin fesko firako yakun wasafwaye filwarin luko un filwari yindin fidon tolore fido fadang yewno karti le hajara isafayuna kaso lania kenten kurawona ana fantramari kide ngoye gasari angali yurtiyo ustaz yusuf bashir muhammad chungono ora ustaz malimi bashir ten mahajirangon jamenan doye kurma fungondo ade rangayin die alhaj adam jibrin ari kom commerçant commercari kam commerçant dem jamenan wasan kurma aba abdramani aba ngo hasan abdramani ade yei kangalada musorom wa kasari awari ngaye te juru kwatra fankono yinge nga tunjur do mondien alhilwe enien alhilwe deyen kokodeyen angududien burnak gani tulloyen burnak jamusiyen burnak ajusiyen ngaye watte ziyuna jamado shirekhayen darbad labanien habbanien nchiriado joluyen ligidabayen bayayen yowardeyen madardeyen amberhenien ziletarien kilekileyen alalayen sultan jariyen musureyen danayen onunlardien kalakantara doyinan franceyen sudiyen ngayeteziyuna narin fo jiber yunus mandeyen jamangoma teziyuna fo abakar ali kilekileyen jamangoma teziyuna dj nuraddin jibrenin harum bukunin idris abakar tinaymin شيف دي راس الخليل ادريزن شيف دي راس الحاج وردن علي محمد تجيلين زيني طاهرن علي محمد موسى علي عبد الرحمن موسى حجارين مر عبد الرحمن خليفه ابونا ادريزن اج علي النور عبد الرحمن دي جي ابكر سني عبد الرحمن ديبيتي محمد صالح يونسين ديبيتي علي فكينه ادريزن امباسادير مريم علي موسى كولونيل محمد عبد الله جبرين عبد الرسول دي جي سالي ابكر وادي كوندين الغوني زادين ادم ميرسن محمد تشني والفكي ترابين فكي ادريس والابان غان جامنان دوينا تيزيون امام فكي محمد تاير مندن دينان علي النور عبد الرحمن امريكن دينان شيف ادي عبد الكريم ادم كوياين علي الدقون آدم فجعين غاية سوديان دوينة والتزيونة أستاذ يوسف مدمي بشيري ونو جامع دوه ونو چونجي دفعن چوناتيا نغو فرچيني ونو كنتي قدان ونو نشيري آدوه ونو تنجر ونو ندا آدي غاية تزيونة صبو دوه ونو جامع ماومي وفنغون دوه ونو بوسا نغان دوه ونو أستاذ يوسف مدمي بشيري ونو جامع دوه آدي yei tia ngu hirchene uno yamkana swani na uno sadati dinan tezi wa kasan sitira wa kasari ngai uno tidandi bunchu kura uno laptan kura uno kana alhamdulillah uno ngwala uno yei ala nulafen wa chirgaye jama ngai fanchene uno ala idia uno tia uno adi hinduro uno turu ranti uno tiro korongwe yuno ranti uno ala tin ma kompaire di a sheikh al haj foki jiddono sahib al asrar wal hikma rabbaniya ar rahwani dana masakori kurtubor noten deuno jamanga e fanchana uno tika sa kadar ranti uno kasar ranti a choran uno kam do shalal tingara zao ngari dewa ranti uno sukkari ranchi tanshay ranchi uno ntunu kalangu no tunu akalu uno ko udo je jaita uno delil dia dira salati uno kam do uno ani dengillo ka darayo akalu uno ko wa kal kwa wa kalu uno kunchu uno kala dongli en fi wa delil ta uno kam sara ka darayo kal sunda ka darayo akalu uno basur ta akalu uno tafamado tafadu tu mai wa akalu uno baro do kum bar huti ngang ko lo mayu akalu na tramalu akalu na meri semado meri setingang ko lo mayu akalu na kasa chora etia akalu na
ye kanta de ukule ina yetia kaluna fit fitia kaluna kam do wono dande de boroji ku kaluna kansha tantia kaluna jindi kulitia kaluna kunin challe cibo kaluna kulun kediyati ngandi ya kalkri ya kalkari dembe ya kaluna kam melanga tia kalbarasa tia kaluna kam do wono dilatia kaluna gubatia kaluna kunduringu nanantiwa kalma haba maiwa kaluna chorangani cidi ya kaluna Iternatia kaluna asimatia kaluna kasange njeti ngandia kaluna adingayo no la barba humano irwalcha tie nangu kidae masakori kurtu bornotin kurawona nimirongo tigoyo filware luko findin luware men luware fiskun luko uskun ertelia ferakkan uskun shoro dangime yakko dangime shoro dangime u dangime shoro dangime tullo dangime ala fantar marki de kamin teknik ye jama sa kabin teknik in cha sangwe kuyan kreyo ne do kana chulo nanga dui agidi rigobert ko do agidi rigobert nda indicativa danga na nda leke kabin teknik

0: labra tanda mina durko campaña no ngardo no elección no debite de elección no masenetere gna campaña no departamento no harazal biare no provesa no shari begirmi haraz biare no provesa no ninga ajar lemi gna bedine moskir go en bedine bedina jron ano periode no bedina durko anyana candidana na ago yerkene za Zulana was in a hermama was a chenga, a mark in a surma in a chenna companion ganga, teda anyana candidana chawichi, tejan candidanyana za, texa no coda no in coda no electoranga, za tabachinga, tena a candidanyana za awama ganadilida was a chendre, za anyana candidana in ma, texa in a no contact in a tabachinga. Ukrano in wokit vodung of Ategre, Masal Candidana Naza, Inma Tafame, Inma Agufotome, Zapano Irena, no Pibligagana, Ukrvodo Tisosa, Inana Gana was Uduru, Ine Uduru, Osacha Naza, Ukrano Campai Wakir Vodunar, Candidana Ago Ine Michel, Ine Missil, Ine Fotomo Wale, Incure, Mere. And so enema was huma da genae worker vodungar za candidanae candidanana ago enano kano kemishil masal girkinda o ene egilizinda ekolnda enara gana kano pibiliginda or kama ama bosaga enara gana foto huma wala en huma gana naunae tegana koda eno electoral drukichi Enara gengo am candida gengo wala enma aman akeng wala ina no election ma enma marrawait enma ni alinindik wala enma gana fashal chindik te gana kwada ino konsekwensi ina gana enara gana durko chiki wakira ino publikasyo ino resultang ina ino gana te senar ino ni resultang ni haimar te senar amaru no ina tan hangrade wala tan ina ke hangrade wala te gana gendaga Inaragana mamnu, inaragana wakrila haddi nihaya no vodo gendere, amano bira no vodo gana gendo tozo gana, inaragana amara genda, inaragana koda electoral durko beiteke in. Terabara na aino premil vice premil minister aino charge da l'insinuation de territoire aino aradanga, liman Mohammed mre yaragana odurnia no provesa no bongori ki provesa no mayo kebi. Este odurchi odurna chana gene chana no gena na amarono autorite local indo amarono hakuma ya amarono chef de raze amaro odurchi kai inara gana amara gana ge mula magena no odur province ano mai ke bi ester chen hokir chana gena no governor delega ano ni ano ininga bongor nga merena haji hadir chen ne gukini shidimi merena chana durko hadir chen ni ago Okir Chana Gendangana Minister Fargre Inarano Defi Secrete in Doza Secrete Nimanga Inara Tesede Chica Inara Tesera Nagana Minister Dil da Nuki Minister Fargre Niano Bongonani Tarekini Ni Tarekini Awo Okur Koburko Bongor Mire Kala Bodin Kala Bodirkodi Amara Udurchikana Ama Kala Amakala Brandegrain Tajiran nima druko ina no za nima druko kala erga te inara gana amaro ke chana hadar chendra dili da nuki terbara minister faragre ano message ano message indore risala ano budolang marshal idris debit no mirer fadana tena far jerge amaro no durcha ama gana kalawayen kalawana far terbara minister faragre ama aila ana ama gresedra marana kalawa Terabara Faragre za niano bongor udurmire amaron udurchikano amamra za amamana amaktron busaga za inarano inhen indor za anyana ankurir dagnae زعما مشكلة أما مشكلة من كنجلو ينار جنا أما كل صفقة تا دا دلي منستر فاركين تير برا كار نيمينر منستر أنو دكتور أنا منستر أنو دلا سانتي بيبليك دلا بريفانسيون مرنا ديسك أنو مسكين كار نيمينر يوم أنو جورني مونديال سان تبا يندوغر يوم عالمي أنو بيم عالم بلا تبا بانا أما نسيكار كيدغا تي يم عالم هندو ما انا ما سيجارت مري يم عالم بالا سيجارت اما سيجارت كده زندو ما انا سيجارت مري نه سير دينا دورا انو سيجارت تو كرتا غا انا را غنا كارين يم انا را انو انو كارتي انو كار غاس يند غا اكوار انو كول ادور لا بون اسبيرانس يند غا كار كانا غندن كانا غندر انا زا اما لوكلا اما الا في انا را غنا سیگار میزوند ما اینا اینو سیگار دور را اینو گرته گه اینا تگ نه مینیستر او دور چانه گه اینا دلی دا نوکی زامارونو الیف اینا اما نو کار لکولای اده ارکندوی را سیگار چی دیگه تگ نه دلی آمه زندگا اینا اینو آلم اینو سانتینگ امرنا دور را سیگار میرسیر دننه سیگار میرو دور را اینا موندا گورا اینا شیشا گرته گه اینا دلی او دور چانه دور کن نوکین دینی اوت تبار را اینا روزنده هنا اینا سر دیدن نه سیگار دم گنا دانو کنده اما ادر ادر چندرا گنا دلی سیگار میره زا اینم زند ما گنا دلی دانو کن سیگار میره زا زندو اما گنا هننده گزا کی دیگا گنا تن اما مشارکی نگنا تن دلی دانو کن تیر بار انا کار نیمنر آنو اگلیز آنو کار اگلیز کار اگلیز آنو کار نیمینر چنگ امرنا کار چانه گندر چانه آنو گندر آنا زا اما رونو شا اما شابا اما شابا زا یم رانکونتر گندر چانه گندر زا اما واکسیناسیون اما رونو واکسیناسیون آنو اردره یالا چپوگا زا یم آنو واکسیناسیون آنو اورو آنو درکوچی گن یم خامس بدینی یم لحدی یم سامس سابا گن نا واکسیناسیون بدینو زا ارده اما گنا اردو یالا با اوندو اردو زا سو پر یالا گنا اینا واکسیناسو گه چند گا تجرن که دوری چانا گندن چانا درکو تویا گندن اما گنا شاشا اما گنا تویا گه چند ده سانسیبلیزان تویا گه چند ده تویا درکو زا اما گنا اشو پر اما واکسیناسو اردو دلی یالا سو پچو پر اگو دور رو اتگا تجرن او دور ملام گندن دلی دا نوکند لابرا تندا لابرا اینا نو واکسیناسیون لابرا تندا مینا تو لابرا ان رو گندنا تلوم رو گندره ان کرانا نا سال محمد سال ساگا کابین تکنیک گردا را دو نک جا درا گندر گره
1: ترا کرا تا تو مرغن چلنا چو دمر تو سنا بولا دما ما دما ری پیری تاری گلی پیری گلا تاری برا برا تاو ما دما چلنا دا وانی ای ہائے ہائے